Lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo, lura pasimo